За юбиляри Агніцу і Франція Буцоліть і Свілежа вони свечую діамантно весіє. От серця же їмо їм чуда, скупні лєдва, здраві, любаві весіє. Че цістаду сестра Марица, Лудвікс і Сфамільйон, Фелікс і Сварудпіна.